Lord, and let the enemies be scattered. Erade sorie. Erade sorie. Nama watamfo. Emo enshiti. Erade sorie. Adafunum. Yawaka saudi tamfu biabwao. Yawa tamfu papa. Yawaka chao so. Bide mini otamfu biabwa. She. Atamfu. Omo ben yen papa. Ebi mwini ni yetie. Ebi mwini ye ne ye juma. Ebi mwini ye ne didi. Ebi mwini ye ne eko ene eba. Atamfu. Hey. Naka obi egu. Ema. Yembra menya neno. Ipane wu for 4 days. Na. Obi abano ababe nyana so ye mmono ho pone ye nku ono anso anya sa amamfo ba gine didodo amamfo de ho nyina abeto no so dodo ti ye nhwe na ye ono anso su ye nyine mfi ho na ene pe nyina amfo wo ho ama no obi ewu no obi ewu na ono ababe nyane no no so ye mo ye tale mo ma ye mmono ho po Yenku ono anso na the way a man for healing the way a man for jina tumo no ahwe ya na ye plans nyina anse ntende mama yenya ne yenku no hwe obo hade o ma na aduane edi ne mpo no de o se o ma na aduane o pa atare a hye no ka na nse miti se yesa berantie bia one papa obi ne ne yere etia ono na ehwe wo ono shaburu chire nyina obreboa oboa brantie yi omudi fie kakaka dia shade nsa dibia omuyema no papa ene ne yere efia brochire ba ya ese 1.5 penti na wo ku maame ne ni kunu e de won wasa akosie ku on de wash wa kope baby de won washe 1.5 penti. You see, ni petri mousum, ni panye, e ni panye ou. Sa obi se ni panye, e ni panye. Kadi yon ni tiya kwa miya ba akoso. Anko fe dro so de ba be ye ou.

0: si o kanu krosi eh adi nti na kanu kure ebusuya na ewo mu no eh wo de wa so se da bi me kanu kure adi nti da o kanu kure ti ne krosi shi no kure asi eh shi now sof a sofwa na kye che se ye kanu kure and now sofwa kura compromise e binom asofu binom e compromise ye kura bekanti ye funu nti anka no kure nti David se ewurade sori ewurade bua ewurade bua wo mai ewurade bua wo nkofu o ewurade bua awon tefu o ne no kura ase e shi e wa asase we e so no kura ase shi na yanka no kura biu kozo kaka no kure se si ai ubenya tamfo ubenya tamfo no kura ka ye nti ene ho otan a ene we ye nyina na ye wofie efie wura ojiji sika na fakotua bills no fabe ne bra ni ye nyina ye nhwe ye tenant ye wofie onyina ye nyina ye nhwe na ye nche unko a ojiji sika na na akodi efie wura ojiji sika na na wadi tenant ne ka na obu ofu no kure ase e shi e wa asase ti di obeka no kure no wo metu wo yadan a metu efifie ha ampa nso ene na wo dan no metu tum sa hie bi a metu tum because wo kana kure de kure ase e shi sofo mon fa bi nka ho na e ba to ase na shi
1: adi nyame on shira papa papa
0: amen
1: ene no kware asa e wa asase we so na atamfo no munni ba bia na oba sa 50 verse 55 verse 12 for now o se enye otamfo na obo me ahohora
0: dabi
1: eno de anka
0: mitinta
1: enye de a ochiri mi na ochiri no ho wo mi so na na wo odeseni a me ne wo bo eso na yeko ne me ase ondan fo ne no ebo no ne ne nante ekọ onyame fie one ne tifie ekọ ba no ne ne no edi ako abrabọ na ye ebo no tafu ne ni echi wa bia de oyẹ wo ne oyẹ wo ye oyẹ wo ba no de oyẹ wo ema wo niam ankọso yo bia oben wo pa David se ma nyonko a one me enante kọ onyame fie one me to nsadidie ma nyonko a oyẹ me manu ni a one me te mi naba ah onimiti fi ono bom na ema ne nanti so etia me menuaba ma ade ba ko esese wani da ho abrabo mu se wiase no ko wani mu no obi mpɛ wo pɛja no obi mpɛ nti life now na se wani da ho na fa nyame ase na fa mpaibo the life so one fa mpaibo esese ye bekum ntɛ ye bɛse abrabo ntɛm ene bebre wu a enyo mu wu e wo nipa bi a ye de omho bata omu abrabo mu obi na ono ne de obe opadi information de koma malam no ode koma okonfo no ono na ekoba di atunduro ono ene poison kakan kakra minim obi kura ne yere ne ye ne kuna na japade enti no poison kakan kakra kakan odi ko no ono ne didi bom ono na ekoba na so japade enti abusuafo 24 ise ba bia okuna dure de wanya yi de hwe no wan jaja ne sawo na weni be ba ho so no asel obi ni kuno ono akasankasa na ekum ne yere abrabo na ye bo no ese weni da ho e wo mpaibo mu because wi ase na ye nam no in the like Judas kro no Yesu nam no no na wo na sekwi ni mai obi ani che o secret e ka wa hinta sam chere no ye David se obi ameni ti edit mu sam dede ono ameni ne ka mitim asem obi ameni ne koba adechi ne adesan ne ono bom na esori ti ame se your temple be na we chere dia enko de ho besie no nasu ni open no into wiase na ye nam no enye wono musi chere na pe wasem hunu se wa mfa mpae bo ne nyame asem a sister brother we be twa nkwaso obi se oba no onipa no ni ba bi ya obi se ba bi oben pa enna o se oba no de nsa no de winum o de kro no se oba no oben oba ne pa episode se oba ne animonyam se obesore de mpae bo ata